0: mengeda, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Variasi lagu-lagu

0: Tiada perbincangan bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Dimulakan mengenai pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan perkara tersebut belum dibincangkan dalam kerajaan perpaduan. Jelas beliau, sebarang keputusan mengenai pembubaran parlimen tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri sebelum dipersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong dengan mengambil kira perkembangan geopolitik semasa. Dalam perkembangan lain, Menteri Komunikasi Dato' Seri Fahmi Fadil menggesa semua parti yang bertanding dalam pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 sentiasa menghormati undang-undang pilihan raya dan memastikan kempen berlangsung secara matang, berhemah serta berpandukan fakta. Isu 3R melibatkan agama, institusi diraja, kaum dan penyebaran fitnah perlu dielakkan agar tumpuan kekal kepada isu sebenar yang dihadapi rakyat.
1: Pilihan raya negeri bagi Negeri Sembilan yang ke-16 ini adalah medan demokrasi untuk rakyat memilih masa depan negeri. Ia bukan gelanggang untuk menyemai kebencian, memainkan sentimen perkauman, agama atau menyentuh institusi diraja. Parti-parti yang bertanding patutnya bersaing dengan idea, dasar, rekod pencapaian dan penyelesaian kepada permasalahan rakyat. Bukan menggunakan politik kebencian atau politik yang memisah-misahkan.
0: Dato' Seri Fahmi Fadil. Sebanyak RM55 juta diperuntuk bagi pembinaan Kolej Komuniti Jelai di Lipis Pahang. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, institusi baharu itu akan memperluas akses pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional atau TVET khususnya kepada masyarakat luar bandar. Menurut beliau, Kolej Komuniti tersebut dijangka siap dalam tempoh kurang 2 tahun. Kemudahan pendidikan itu mampu menampung seramai 240 pelajar dengan menawarkan program agroteknologi dan teknologi pertanian lestari. Ia sekaligus memperkukuh ekosistem TVET dan menyokong pembangunan sektor pertanian serta agromakanan di daerah Jelai. Kementerian Pendidikan dalam pada itu sedang mempergiat persiapan pelaksanaan kurikulum persekolahan 2027 yang melibatkan murid tahun 1 dan tingkatan 1. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq memaklumkan persediaan awal sedang dilaksanakan di semua peringkat. Ia selaras dengan agenda reformasi pendidikan negara menerusi rancangan Pendidikan Malaysia 2026-2035 yang menjadi kompas hala tuju strategik dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan negara. Jasa dan kepimpinan Tan Sri Ayub Han Maidin PC dalam memperkukuh integriti PDRM akan terus dikenang selepas persaraan beliau. Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail berkata, Tan Sri Ayub Han merupakan pemimpin berprinsip, tegas dan berintegriti yang telah membuktikan kewibawaannya sepanjang lebih 34 tahun berkhidmat dalam pelbagai jawatan penting dalam pasukan.
2: Tan Sri Ayub Han ni orang penting dalam memperkasakan keamanan negara. Dan yang penting kita tengok rupa Tan Sri kita ni pun ceria orangnya tetapi tegas. Ini kualiti pemimpin.
0: Tambah beliau, ketegasan Tan Sri Ayub Han dalam mempertahankan integriti dan memeteras ancaman keselamatan wajar dijadikan teladan oleh seluruh warga PDRM. Tugas Tan Sri Ayub Han secara rasmi diambil alih oleh Dato' Seri Ibrahim Darus sebagai pemangku timbalan Ketua Polis Negara. Hubungan strategik Jabatan Peguam Negara dan Kawasan Keselamatan Khas Pantai Timur Sabah ESKOM terus diperkukuh menerusi lawatan kerja 2 hari Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar ke Lahad Datu dan Semporna. Beliau berkata lawatan berkenaan memberi banyak pengalaman dan perkongsian bermakna khususnya apabila Tan Sri Muhammad Dusuki berpeluang menyaksikan sendiri kerjasama pelbagai agensi keselamatan dalam mempertahankan Eastern Sabah Security Zone. Beliau turut menyifatkan pengalaman menyertai latihan menembak bersama anggota keselamatan sebagai satu sesi yang membuka mata mengenai disiplin, kemahiran dan tahap kesiapsiagaan tinggi yang diperlukan dalam menjaga keselamatan negara. berita seterusnya. 6 suspek terlibat dalam kes penculikan seorang ahli perniagaan bagi mendapatkan wang tebusan sebanyak RM7 juta akan didakwa di Mahkamah Session Petaling Jaya hari ini. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman, Dato' M. Kumar memaklumkan kesemua suspek lelaki tempatan itu akan dituduh mengikut Session 3-1 Akta Penculikan 1961 kerana menculik untuk wang tebusan. Jika disabitkan kesalahan, boleh dihukum penjara tidak kurang 30 tahun atau maksimum 40 tahun dan sebatan. Jelas beliau, kertas siasatan telah dirujuk ke Jabatan Peguam Negara. Kawalan keselamatan di bawah Jabatan Pulau Pinang dan Jabatan Sultan Abdul Halim Muazzam Shah diperkukuh menerusi op khas bersepadu bagi membanteras pencerobohan. Agensi Pengkuasaan Maritim Malaysia Pulau Pinang memaklumkan menerusi operasi yang dijalankan mendapati kawasan berkenaan bebas daripada aktiviti pencerobohan termasuk memancing. Orang ramai diingatkan supaya tidak memasuki kawasan larangan termasuk zon penampan di kiri dan kanan jambatan atau mendapat tindakan mengikut Akta Kawasan Larangan dan Tempat Larangan 1959 serta Kanun Kesiksaan. Luar negara, harga minyak dunia disusut. Harga minyak dunia susut susulan harapan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika dibuka hari ini, harga minyak mentah Brent susut 5.58% kepada sekitar $91 Amerika setong. Manakala, West Texas Intermediate turun 5.46% kepada $84.43 setong. Pelabur ambil sikap berhati-hati selepas Amerika dan Iran menghentikan sementara serangan masing-masing. Sementara itu, 6 kapal dagang disekat ketika melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, kapal-kapal berkenaan telah diarahkan berlabuh dan mematuhi arahan pihak berkuasa Iran. IRGC mendakwa tentera Amerika bagaimanapun cuba mengubah laluan kapal-kapal berkenaan, namun ia berpatah balik selepas menerima tembakan amaran daripada pihak Iran. Dalam pada itu, sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz dipercayai terlanggar periuk api. Agensi berita Iran Mer melaporkan tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau tahap kerosakan setakat ini. Kapal terbabit didakwa melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran. Pada Jun lalu, Tehran memberi amaran bahawa laluan meretasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang telah ditetapkan mereka. Ketika ini, tentera laut Iran mengawal kira-kira 240,000 km² kawasan perairan di Teluk Parsi dan Selat Hormuz menerusi rondaan dan pemantauan berterusan. Di Bangladesh, krisis bekalan gas semakin meruncing susulan konflik berterusan di Asia Barat. Situasi itu diburukkan lagi dengan insiden kebakaran di salah satu daripada 2 kemudahan penyimpanan semula gas asli cair di Mohesh Kali. Pegawai syarikat Petro Bangla, Muhammad Rafiqul Islam berkata, gangguan bekalan menyebabkan puluhan kilang terpaksa menghentikan operasi sekaligus menjejaskan isi rumah, perniagaan dan industri tekstil. Sukan Commonwealth 2026, jaguh angkat berat negara Muhammad Ani Kasdan menyifatkan kejayaan mempertahankan pingat emas sebagai misi yang berjaya disempurnakan. Walaupun prestasinya belum mencapai catatan terbaik peribadi, beliau bersyukur kerana dapat menghadiahkan emas pertama buat kontingen Malaysia di Glasgow. Muhammad Ani menjuarai kategori 60 kg lelaki dengan jumlah angkatan keseluruhan 273 kg. Turut meraih pingat emas, seorang lagi jaguh angkat berat negara, Muhammad Aznil Bidin, beliau menjuarai kategori 65 kg, manakala Irene Jane Henry meraih gangsa dalam kategori 48 kg wanita. Beralih ke badminton cabaran antarabangsa remaja Malaysia 2026. Skuad badminton remaja negara menutup kempen kejohanan dengan cemerlang merangkul 3 daripada 5 gelaran dipertandingkan di Stadium Titi Wangsa. Malaysia menguasai acara bergu campuran, bergu lelaki dan persorangan lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tiada perbincangan bubar parlimen untuk pilihan raya umum. KPM giat laksana persiapan kurikulum persekolahan 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: anda di 102.3.
1: Saudara, projek pembangunan ladang halia, rock melon dan bawang di Melimau Pantai yang dilaksanakan menerusi kerjasama Kerajaan Negeri Melaka dan Kerajaan Persekutuan berjaya mengubah tanah kerajaan yang terbiar menjadi kawasan pertanian produktif. Demikian kata Exco Kemajuan Desa, Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Melaka, Datuk Dr. Muhammad Akmal Saleh. Dan beliau berkata, peruntukan RM3 juta di bawah inisiatif keterjaminan makanan itu bukan sahaja meningkatkan pengeluaran makanan dan mewujudkan peluang pekerjaan kepada penduduk setempat, malah memanfaatkan tanah kerajaan yang sebelum ini terbiar dan dipenuhi semak samun. Dan menurut Datuk Akmal, peruntukan tersebut digunakan bagi kerja awal pembersihan tapak, penyediaan infrastruktur sokongan serta fasa penanaman hingga projek pertanian itu mula mengeluarkan hasil. Dan ini adalah antara contoh tanah kerajaan yang terbiar yang kita bangunkan menjadi ladang halia, ladang rock melon dan ladang bawang. Katanya alhamdulillah projek ini telah membuahkan hasil. Dan tambahnya lagi, model ini juga telah berjaya dilaksanakan dan kita bercadang memperluaskan ke kawasan lain yang mempunyai tanah kerajaan terbiar. Projek ini dilaksanakan menerusi konsep anchor dengan syarikat peneraju melatih serta menggaji kira-kira 15 penduduk kampung sebagai petani bagi mengusahakan tanaman berkenaan. Itu dia kan, kalau ada kawasan tanah dekat rumah kita pun kan, selain daripada apa yang telah diusahakan oleh kerajaan negeri ni, kita pun boleh juga kan tanam pokok halia, pokok kunyit dekat rumah kan, pokok ubi selain dapat isinya tu kan, boleh rebus, boleh goreng, pucuk dia pun boleh buat sayur juga kan, pucuk ubi rebus tu kan, macam tu kan. Yelah tu kan, masak lemak pun sedap juga. Ada yang tengah fikir-fikir tengah hari sekarang nak masak apa, jadi kalau ada buka tingkap tu kan, nampak ada pucuk ubi lah, boleh lah petik pucuk ubi tu. Tapi ada juga orang yang tak tahu kan, pucuk ubi dengan daun ubi tu, nanti daun ubi yang dah tua pun dipetik sekali, puas lah kawan tu kan, nak makan tu dia kunyah-kunyah, tak juga lumat-lumat. Baik, kita teruskan hiburan kita pagi ni dengan lagu Tak Yah, terus berhibur di Melaka FM.

Keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan

0: ke FM. Dengarlah ke FM di mana jua anda berada.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Harga minyak dunia susut susulan harapan diplomasi antara Amerika Syarikat dan Iran. Ketika dibuka hari ini, harga minyak mentah Brent susut 5.58% kepada sekitar $91 Amerika setong. Manakala West Texas Intermediate turun 5.46% kepada $84.43 setong. Pelabur mengambil sikap berhati-hati mengambil kira perkembangan semasa di Asia Barat. Sementara itu, Amerika Syarikat dan Iran menghentikan sementara serangan masing-masing bagi memberi ruang kepada usaha diplomasi. Duta Besar Amerika ke PBB, Mike Watts berkata, Washington bersedia mengambil tindakan tegas ke atas Tehran sekiranya rundingan damai gagal. Sehubungan itu, beliau menegaskan, Presiden Donald Trump menuntut Iran melaksanakan rundingan baharu secara serius. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran memberi amaran akan bertindak balas terhadap mana-mana negara yang menyokong tindakan ketenteraan Amerika terhadap Tehran. Jurucakapnya, Hussein Muhebi berkata, mana-mana negara yang menyertai konflik akan dianggap sebagai sasaran yang sah, termasuk negara-negara Teluk. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi pula berikrar akan membalas serangan maut yang dilakukan Ukraine ke atas sebuah kapal komersial Iran di Laut Kaspia. Menurut agensi, menurut Araghchi, serangan yang diarahkan Presiden Volodymyr Zelensky itu mengorbankan seorang kelasi dan mencederakan beberapa yang lain. Beliau menegaskan bahawa Tehran tidak akan berdiam diri. Dalam pada itu, 6 kapal dagang disekat ketika melalui Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu. Menurut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, kapal-kapal berkenaan telah diarahkan berlabuh dan mematuhi arahan pihak berkuasa Iran. Terdahulu, IRGC mendakwa tentera Amerika cuba mengubah laluan kapal-kapal berkenaan. Namun, ia berpatah balik selepas menerima tembakan amaran daripada pihak Iran. Ketika ini, tentera laut IRGC mengawal kira-kira 240,000 km persegi kawasan perairan di Teluk Parsi dan Selat Hormuz menerusi rondaan dan pemantauan berterusan. Dalam perkembangan sama, sebuah kapal tangki minyak meletup di Selat Hormuz dipercayai terlanggar periuk api. Agensi berita Iran MER melaporkan tiada maklumat mengenai kemalangan jiwa, identiti kapal atau tahap kerosakan setakat ini. Kapal terbabi didakwa melencong daripada laluan pelayaran yang ditetapkan Iran. Pada Jun lalu, Tehran memberi amaran bahawa laluan merentasi Selat Hormuz hanya dibenarkan melalui laluan yang telah ditetapkan. Di Bangladesh, krisis bekalan gas semakin meruncing susulan konflik berterusan di Asia Barat dan insiden kebakaran di salah satu daripada dua kemudahan penyimpanan semula gas asli cecair LNG di Mohish Kali. Pegawai syarikat Petro Bangla, Muhammad Rafiqul Islam berkata, gangguan bekalan menyebabkan puluhan kilang terpaksa menghentikan operasi sekaligus menjejaskan isi rumah, perniagaan serta industri tekstil. Setiausaha Agung Majlis Kerjasama Teluk GCC, Jassim Muhammad Al-Budaiwi mengecam tindakan peneroka haram Israel membakar sebuah masjid di wilayah Tulkarm. Beliau menyifatkan serangan itu sebagai pelanggaran undang-undang antarabangsa serta mencabar kebebasan beragama. Al-Budaiwi turut menggesa masyarakat antarabangsa supaya mengambil tindakan segera serta memastikan pelaku bertanggungjawab. Kebakaran besar hutan di Perancis semakin teruk apabila lebih kira-kira 220,000 penduduk dipindahkan. Di wilayah Gironde, lebih 42,000 hektar hutan musnah sejak Rabu lalu. Persekutuan Berbangsa Kebangsaan Perancis menyifatkan kebakaran itu antara yang terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Fenomena awan api gergasi menyebabkan kebakaran semakin sukar dikawal. Suhu panas melampau dan kekurangan hujan dijangka memburukkan lagi keadaan. Sukan Commonwealth, jago angkat berat negara Muhammad Aznil Bidin mencipta sejarah apabila meraih pingat emas Sukan Commonwealth buat kali ketiga berturut-turut selepas menjuari kategori 65 kg lelaki di Glasgow 2026. Kejayaan itu menjadikan atlet berusia 32 tahun itu sebagai atlet Malaysia pertama meraih 3 emas berturut-turut dalam temasya berkenaan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti kacang lupakan kulit.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti kacang lupakan kulit.
2: Bermaksud, orang yang melupakan budi baik serta pertolongan orang lain apabila telah hidup senang.
1: Contoh ayat.
2: Sikapnya seperti kacang lupakan kulit kerana dia berlalu tanpa mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang diterimanya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Sentiasa mempesona Melaka FM. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini. Jangan

Yang terbaru saja berlalu daripada Datuk Hatta dan Mahligai Syahdu. Ini lagu permintaan rakan kita dekat TikTok tadi. Semoga terhibur hendaknya, okay? Dan juga untuk permintaan lagu yang seterusnya ini, kita ada permintaan lagu daripada Busu. Katanya nak dengarkan lagu kumpulan Iklim, tapi lagu tu tak ada. Tapi I belanja lagu lain, okay? Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Pak Cik ni, nak dengarkan lagu nyanyian kumpulan Exist Untukmu Ibu. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Ultraman, nak dengarkan lagu Semangat Zaman, lagu rock ni. Lagi kejap lagi Ain akan hiburkan anda dengan lagu-lagu permintaan ini. Tapi sebelum tu nak kongsikan juga dengan anda mengenai kesihatan mata yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia. Bila waktu pagi je mata kita sembab, betul kan? Jadi katanya cuba tekap dengan sudu sejuk. Kalau kita bangun tidur, bawah mata kita memang auto akan nampak bengkak. Jadi muka kita tu akan nampak macam letih ataupun orang kata kau menangis ke malam tadi? Tapi sebenarnya tak pun. Jadi kita cuba untuk ambil dua sudu, kemudian kita sejukkan dalam peti ais. Lepas tu kita tekap perlahan-lahan pada kawasan bawah mata kita tu selama beberapa minit. Sebab apa benda ni boleh membantu? Suhu sejuk daripada sudu tadi tu menyebabkan salur darah kecil kita mengecut untuk sementara. Dan ia juga boleh membantu mengurangkan pengumpulan cecair pada tisu sekitar mata. Dan hasilnya bengkak dekat mata kita tu mungkin akan nampak sedikit surut dan mata kita akan rasa lebih segar. Sebabnya kita dah tekap sudu yang sejuk tu kan. Dan juga ini sesuai juga kita lakukan untuk bengkak-bengkak yang ringan juga. Disebabkan kita kurang tidur, kita menangis ke, ataupun kita makan makanan tinggi garam pun boleh membuatkan mata kita bengkak juga. Dan juga mungkin disebabkan pengumpulan cecair waktu kita tidur. Tapi elakkan untuk letak sudu yang terlalu beku pada kulit. Kita balut nipis kalau terlalu sejuk lah. Kita balut dengan kain ataupun dengan tisu ke kan. Jadi sebab apa kita tak nak terlalu sejuk, dan kita elak daripada menekan bola mata kita. Jadi ini tip lah untuk kita surutkan sedikit mata kita, mata yang bengkak disebabkan menangis dan sebagainya tu waktu pagi ni kan. Jadi kita cubalah untuk melakukan tip yang dikongsikan oleh Public Health Malaysia ni. Semoga kita dapat, orang kata, membantu wajah kita nampak lebih segar lah pada waktu pagi. Kalau katakan anda mengantuk pun, boleh juga untuk cuba tekap sudu sejuk ni pada mata supaya nak elakkan diri kita tu rasa mengantuk, lagi-lagi waktu bekerja kan. Kalau orang kata buang tu biar ke letak sudu dekat mata ni, tak apa, biarkan je. Yang penting kita rasa fresh dan kita rasa segar, okay? Baik, itu sedikit perkongsian lah daripada Ain untuk pagi ini. Jadi kita nak terus stream lagu-lagu yang telah pun Ain sebutkan tadi, permintaan daripada rakan-rakan kita dekat Wasabi dan juga dekat TikTok Melaka FM dalam segmen Laguku Untukmu. Jadi jom kita terus stream lagu daripada kumpulan Iklim, Bukan Ku Tak Sudi, khas untuk anda.

Ya, bagi FM Radio No. 1 Orang Melaka pastinya mempersonakan tepat pukul 11.45 minit pagi ketika ini. Okey, masih lagi bertemankan Ain dekat sini dan kita masih lagi dalam segmen laguku untukmu sehingga pukul 1 tengah hari nanti, okey. Dan kalau kita tengok permintaan lagu dekat Wasabi dan juga dekat TikTok ni, sama banyak ni. Harapnya yang dah request lagu tu bersabar ya. Jadi antaranya selepas ini kita ada permintaan lagu daripada Arik. Katanya nak dengarkan lagu nyanyian Akim dan juga Stacy, Aku, Kau dan Music. Kemudian kita ada permintaan lagu daripada Kak Syah dari Dungun Terengganu, nak dengarkan lagu nyanyian Sofas, Pencinta Terbaik. Dan juga kita ada permintaan lagu daripada Faizal Leo, nak dengarkan lagu daripada kumpulan Spider, Catalyst. Okey, selepas ini saya akan stream lagu anda satu persatu. Jadi untuk anda yang mungkin nak buat permintaan lagu tu, Ain rasa macam Ain dah tutup dulu permintaan lagu disebabkan banyak lagi permintaan lagu yang belum lagi Ain keudarakan. Jadi yang mana dah request lagu tu, harap bersabar dan juga kita enjoy je lagu-lagu permintaan pagi ini. Okay, jadi jom kita terus layan lagu daripada Akim Ahmad dan juga Stacy, Aku, Kau dan Music, khas untuk anda, Melaka FM.

Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguat kuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan EAIC melalui mana-mana saluran aduan berikut: e-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03 8880 5650.

0: Nampak seperti gula-gula biasa, berwarna-warni dan kelihatan tidak berbahaya. Namun hakikatnya, ia bukan semanis yang disangka. Sindiket dadah kini semakin licik, menyasarkan pelajar sekolah dengan menyamarkan dadah dalam bentuk gula-gula. Bahan ini boleh merosakkan kesihatan, mengganggu fungsi minda dan menghancurkan masa depan. Ingatkan anak-anak kita, jangan terima makanan atau minuman daripada individu yang tidak dikenali. Katakan tidak kepada dadah. Pesanan ini dibawakan khas oleh Melaka FM. Rindu ke?
1: Kalau rindu, tujukan lagu.
0: Kalau

hati. Okey. Dan juga Ain nak mohon maaf lah untuk anda yang dah buat permintaan lagu tapi tak sempat lagi Ain keudarakan sebabnya terlalu banyak lagu untuk tengah hari ni. Jadi harapnya semoga terhiburlah. InsyaAllah di lain waktu, di lain masa anda boleh request sekali lagi. Okey. Jadi sebelum kita nak layan lagu-lagu yang telah pun Ain sebutkan tadi tu, ni kita layan dulu lagu daripada Ernie Zakri dan juga Sabrunzo, LUV, khas untuk anda.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 1 tengah hari.

0: semua agensi yang terbabit dalam pengurusan bencana udara perlu mempunyai satu sistem seragam bagi menyelaras komunikasi dan perkongsian maklumat supaya pertindihan arahan dan kekeliruan ketika berdepan situasi krisis dapat dielakkan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, setiap agensi perlu bergerak sebagai satu pasukan dengan rantaian arahan yang jelas kerana kelewatan atau maklumat yang bercanggah boleh menjejaskan keseluruhan operasi menyelamat.
1: Kita tidak boleh bergerak sebagai agensi yang terpisah-pisah. We shouldn't work and operate in silo. Kita mahu apabila krisis berlaku, kita mesti bertindak sebagai satu pasukan nasional dengan satu matlamat yang jelas, iaitu menyelamatkan nyawa dan mengawal keadaan secepat mungkin.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Dua cadangan reformasi institusi utama membabitkan had tempoh jawatan Perdana Menteri serta pengasingan peranan kuasa peguam negara dan pendakwa raya dijangka disembah maklum kepada Majlis Raja-Raja pada Oktober ini. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang Reformasi Institusi, Datuk Sri Azalina Othman Said, keputusan berkenaan dibuat selepas jawatan kuasa pilihan khas Parlimen selesai mengemukakan syur hasil lipat urus.
2: Perdana Menteri telah membuat keputusan dalam mesyuarat Kabinet untuk membolehkan syur-syur JKPK disembah maklum terlebih dahulu kepada mesyuarat Majlis Raja-Raja. Dan insyaAllah mesyuarat Raja-Raja mungkin akan berlaku pada bulan Oktober, dan pada bulan Oktober adalah sesi Parlimen yang terakhir bagi tahun ini. InsyaAllah dapat kita laksanakan seterusnya pindaan terhadap peguam negara dan juga pendakwa raya.
0: Datuk Sri Azalina Othman Said. Sementara itu, resolusi berkaitan penyelarasan proses penerimaan masuk peguam syarie bagi tujuan beramal di negeri-negeri akan dibawa ke Mesyuarat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam MKI sebagai langkah mewujudkan standard lebih seragam di seluruh negara. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Marhamah Rosli berkata, sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, syarie itu boleh diperhalus untuk tindakan lanjut.
3: Pada 27 Jun 2026, Convention Profession Peguam Syar'i 2026 telah diadakan sebagai platform strategik menghimpunkan pihak-pihak berkepentingan seperti Majlis Agama Islam Negeri, MAIN, Persatuan Peguam Syar'i Malaysia, PGSM dan Majlis Peguam Syar'i Wilayah Persekutuan, MPSW bagi membincangkan hala tuju penyelarasan profesyen guaman syar'i secara lebih menyeluruh. Hasil resolusi konvensyen tersebut akan dimaklumkan dalam mesyuarat MKI yang akan datang untuk pertimbangan lanjut. Sekiranya dipersetujui di peringkat MKI, perkara ini boleh diperhalusi untuk tindakan seterusnya, termasuk jika perlu diangkat bagi mendapat pertimbangan dan perkenan Majlis Raja-Raja.
0: Marhamah Rosli. Mekanisme perkongsian manfaat sedang diperhalusi bagi memastikan komuniti orang asal dan masyarakat pribumi menerima manfaat ekonomi secara adil daripada pembangunan projek kredit karbon. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Sri Arthur Joseph Kuruk berkata, mekanisme itu sedang dibangunkan menerusi kerangka kewangan RED Plus RFF yang merangkumi dua instrumen utama, iaitu Sijil Pemuliharaan Hutan FCC dan Offset Karbon Hutan FCO.
4: Yang lebih penting, kedua-dua instrumen ini telah dibangunkan berasaskan Cancun Safeguards yang memberi penekanan kepada aspek perlindungan sosial, alam sekitar dan tadbir urus. Ini termasuk keperluan supaya projek yang melibatkan komuniti tempatan dilaksanakan berdasarkan prinsip Free, Prior and Informed Consent ataupun FPIC bagi memastikan penyertaan komuniti dibuat secara bebas, dimaklumkan dan dipersetujui terlebih dahulu. Di samping itu, Kementerian juga sedang memperhalusi garis panduan dan metodologi FCO termasuk aspek mekanisme perkongsian manfaat ataupun benefit sharing supaya manfaat ekonomi daripada projek karbon dapat disalurkan secara adil dan saksama kepada komuniti setempat selaras dengan bidang kuasa kerajaan negeri terhadap tanah dan hutan.
0: Datuk Sri Arthur Joseph Kuruk. Penempatan warden sepenuh masa dalam kalangan bekas anggota tentera di sekolah wajar dipertimbangkan sebagai langkah menangani gejala buli yang semakin membimbangkan. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat MARA, Dato' Dr. Ashraf Wajdi Duzuki berkata, cadangan itu dibuat susulan kejayaan projek rintis pelantikan warden luar sepenuh masa dalam kalangan bekas tentera di Maktab Rendah Sains MARA MRSM yang menunjukkan impak positif terhadap disiplin dan keselamatan pelajar. Jelas beliau, sepanjang tempoh pelaksanaan program itu, Tiada kes buli direkodkan. MARA bersedia berkongsi hasil kajian Universiti Putra Malaysia UPM mengenai keberkesanan projek rintis berkenaan dengan Kementerian Pendidikan Malaysia bagi menilai potensi pelaksanaannya di sekolah di bawah kementerian itu. Berita seterusnya. Seramai 22,339 anggota keselamatan dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 esok. Jumlah itu membabitkan 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis dan pasangan. Proses pengundian akan berlangsung di 38 pusat mengundi awal di seluruh negeri yang dibuka serentak pada 8 pagi. Manakala waktu penutupan ditetapkan secara berperingkat mengikut lokasi. Antara lokasi pengundian awal ialah Pusat Latihan Asas Tentera Darat PUSASDA, Port Dickson, Ibu Pejabat Polis Kontijen Negeri Sembilan dan Pangkalan Udara Sendai di Seremban serta Ibu Pejabat Polis Daerah Nilai. Dalam pada itu, sebanyak 473 daripada 499 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik bagi PRN Negeri Sembilan ke-16 diluluskan bagi tempoh 18 Julai hingga semalam. Ketua Polis Negeri Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, kesemua program dan aktiviti politik yang diluluskan itu dipantau oleh PDRM bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Beliau berkata bagi tempoh sama, PDRM Negeri Sembilan menerima 33 laporan polis dan membuka 14 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Sukan. Penganjuran Formula 1 GP Bahrain di Malaysia pada Oktober ini dijangka memberikan limpahan ekonomi jangka sederhana dan panjang menerusi peningkatan ketibaan pelancong serta perdedahan global. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, walaupun kos penganjuran ditanggung Bahrain, Malaysia tetap memperoleh manfaat ekonomi kerana perlumbaan itu akan disaksikan oleh jutaan penonton di seluruh dunia selain memperkukuh kedudukan litar antarabangsa Sepang sebagai litar bertaraf dunia. Hala tuju jangka panjang pembangunan sukan berbasikal sedang dirangka bagi memastikan kecemerlangan sukan berkenaan terus diperkukuh. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Mordi Bimol berkata, Pengarah Teknikal Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia John Beasley telah bersetuju membantu menyediakan Plan Pembangunan Berbasikal Negara bagi tempoh 10 tahun sebagai dokumen strategik yang akan menjadi panduan pembangunan sukan tersebut.
5: Selain itu, beliau mengemukakan cadangan pelantikan seorang jurulatih berprestasi tinggi bagi memperkukuh keupayaan dan meningkatkan kompetensi barisan jurulatih tempatan. Dalam masa yang sama, sesi town hall bersama jurulatih negeri telah diadakan bagi membincangkan aspek pembangunan atlet di samping menyelaras pelaksanaan program latihan di peringkat negeri dan kebangsaan.
0: Mordi Bimol. Luar negara, harga minyak dunia susut selepas serangan balas Amerika Syarikat dan Iran dihentikan sementara sekaligus mencetuskan harapan baharu terhadap gencatan senjata serta rundingan pembukaan semula Selat Hormuz. Keadaan itu memberi kelegaan kepada sektor perkapalan dan industri minyak. Ketegangan antara kedua-dua negara sebelum ini mencetuskan lonjakan harga minyak dengan Brent kembali melepasi $100 setung minggu lalu buat kali pertama sejak Mei. Namun perkembangan positif mengenai rundingan antara Iran dan Oman berhubung pengurusan Selat Hormuz membantu meredakan kebimbangan pasaran. Harga minyak Brent susut lebih 7% sebelum kembali turun seketika di bawah $90 setung. Jumlah kes Ebola di Republik Demokratik Kongo kini melepasi 3,000 dengan lebih 1,000 kematian direkodkan. Peningkatan sebanyak kira-kira 1,000 kes dalam tempoh 10 hari. Menurut pihak berwajib, peningkatan keupayaan pengesanan dan ujian telah membantu mengenalpasti lebih banyak kes jangkitan. Pakar kesihatan dalam peri itu memberi amaran bahawa situasi itu semakin sukar dikawal kerana wabak berkenaan melibatkan strain bundi buyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Komunikasi bersepadu elak kekeliruan ketika krisis. Lebih 22,000 pengundi awal tunai tanggungjawab esok. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenarnya dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
6: Melaka FM, 102.3 Mempesonakan
7: alunan lagu-lagu nasyid kerohanian di

dan iman dengan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Anasin qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Daripada Anas radhiyallahu an berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia lebih mencintai aku daripada kedua orang tua, tuanya, anaknya dan manusia semuanya. Hadis riwayat Bukhari, hadis sahih. Daripada hadis ini dapatlah kita mengambil dan mengutip pengajaran bahawa kesempurnaan iman itu menuntut kecintaan yang sempurna kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesempurnaan iman seseorang mestilah meletakkan rasa cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada kecintaan kepada ibu bapa, anaknya dan juga manusia seluruhnya. Ibnu Ajar Asqalani dalam Fathul Bari menegaskan bahawa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib melebihi cinta kepada seluruh manusia kerana baginda menjadi sebab terbesar sampainya nikmat hidayah dan keselamatan kepada diri kita. Jadi kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti melebihi kecintaan kepada dirinya sendiri atau hawa nafsunya, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada Saidina Umar kecintaan yang sebenar yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Hisham radhiyallahu an dengan berkata, kunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa akhizun biyadi Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an faqala lahu Umar ya Rasulullah anta li anta ahabbu

Jadi kami mengiringi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan baginda memegang tangan Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Kemudian Umar berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau sangat aku cintai melebihi apa pun melainkan diriku." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, demi

Sebagai panduan muslimin juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 1.20 minit tengah hari akan berkumandang azan zuhur bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami, Melaka FM.

0: merupakan jalan kebahagiaan dunia dan akhirat. Renung-renungkan supaya kita bahagia dunia akhirat. Wallahu a'lam.
1: Lagu nasyid yang mendamaikan di Melaka FM.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti kacang lupakan kulit.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti kacang lupakan kulit.
2: Bermaksud, orang yang melupakan budi baik serta pertolongan orang lain apabila telah hidup senang.
1: Contoh ayat,
2: sikapnya seperti kacang lupakan kulit kerana dia berlalu tanpa mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang diterimanya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka FM. Bermuzik selama 1 jam, Melaka.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Farah Huda Sahiran. Hampir 10,000 peserta direkodkan menyertai Sukan Melaka 2026 melibatkan 9 acara utama yang dipertandingkan pada peringkat Dewan Undangan Negeri DUN bermula 24 Mei lepas hingga semalam. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata temasya edisi keempat itu melibatkan acara seperti bola sepak, sepak takraw, bola jaring, bola keranjang, futsal, badminton, snooker, dam aji dan konda-kondi. Menurutnya, Sukan Melaka telah berkembang menjadi satu gelombang yang merentasi seluruh negeri, mencungkil bakat baru, menyemarakkan persaingan sihat dan menyatukan seluruh keluarga besar Melaka. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis perasmian penutup dan penyampaian hadiah Sukan Melaka 2026 Piala Ketua Menteri dan peluncuran program Wakil Rakyat untuk Rakyat WRUR Don Pai Rumput di Stadium Hang Jebat. Kerajaan sedang memperhalus mekanisme perkongsian manfaat bagi memastikan komuniti orang asal dan masyarakat pribumi menerima manfaat ekonomi secara adil daripada pembangunan projek kredit karbon. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata mekanisme itu sedang dibangunkan menerusi kerangka kewangan REDD Plus RFF yang merangkumi dua instrumen utama iaitu Sijil Pemuliharaan Hutan FCC dan Offset Karbon Hutan FCO. Mengenai kebimbangan terhadap hak kerajaan negeri, beliau berkata rang undang-undang perubahan iklim negara akan menyediakan kerangka perundangan kebangsaan bagi memastikan tadbir urus karbon dilaksanakan secara telus tanpa menjejaskan hak kerajaan negeri ke atas tanah dan hutan. 2,000 keluarga yang memerlukan akan dibantu Yayasan Dunia Melayu Dunia Islam DMDI dengan pemberian kit makanan secara bulanan selama setahun. Pengerusi Yayasan DMDI Datuk Muhammad Ridwan Muhammad Ali berkata program itu dilaksanakan secara berperingkat bermula dengan 200 keluarga sebagai fasa pertama. Food Bank Yayasan DMDI memberi tumpuan membantu golongan fakir miskin, asnaf, orang kurang upaya, ibu tunggal serta keluarga berpendapatan tidak menentu mendapatkan bekalan makanan asas bagi meringankan kos sara hidup. Terdahulu, beliau mewakili Food Bank DMDI menerima sumbangan barangan bernilai RM16,000 daripada beberapa penyumbang untuk diagihkan kepada penerima program itu. Selain bantuan bulanan kepada keluarga terpilih, DMDI turut menyediakan bantuan kit makanan secara ad hoc kepada mangsa bencana seperti banjir mengikut keperluan semasa. Melaka akan menjadi tuan rumah untuk sambutan Hari Landscape Negara HLN 2026. Ia akan berlangsung pada 6 hingga 9 Ogos di Stadium Hang Jebat. Pelbagai pengisian menarik yang disediakan sepanjang sambutan tersebut antaranya program pembudayaan landscape, kelas doodle art, aerobiton dan zumba, kelas terrarium serta program anda Kitar Kami Bayar. Turut diadakan pertandingan laman pihak berkuasa tempatan PBT, perlawanan bola sepak persahabatan dan jualan rahmah madani. Lebih istimewa, HLN 2026 turut mencipta kelainan menerusi percubaan mencatat rekod Malaysia Book of Records MBOR bagi kategori Most Furniture Made of Wooden Pallet in a Day. Majlis Perasmian Hari Landscape Negara 2026 yang dijadualkan berlangsung pada 7 Ogos akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: Kepada muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, 4:43 minit petang menandakan masuk waktu solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM, 4:43 minit petang.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: tiada mana-mana individu akan dilindungi sekiranya didapati bersalah berdasarkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan prinsip kerajaan jelas bahawa setiap tindakan perlu berlandaskan proses perundangan dan perlembagaan negara. Menurut beliau, individu yang tidak bersalah perlu dipertahankan. Manakala mereka yang didapati melakukan kesalahan, hendaklah didakwa dan dihukum mengikut lunas undang-undang.
1: Mudah-mudahan dalam mesyuarat jemaah menteri hari Rabu, kita akan putuskan. Ada laporan, biar orang baca. Siapa kalau tak salah, pertahankan. Kalau salah, dakwa. Kalau dihukum masuk penjara, masuk penjara. Itu bukan urusan saya. Sistem kita menetapkan siasat itu badan siasat. Buat pertuduhan, itu peguam negara. Hukum para hakim, itu bukan urusan Perdana Menteri. Tetapi seorang Perdana Menteri ini amanah harus jujur menyatakan mesti bebas ikut proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan.
0: Dalam hal lain, Datuk Sri Anwar memberitahu Malaysia bakal menjadi tuan rumah perlembaan Formula 1 F1 Grand Prix GP Bahrain dalam tempoh 2 bulan akan datang. Keputusan pemilihan Malaysia dibuat selepas penganjur mengambil kira aspek keselamatan, kestabilan politik, kecekapan pengurusan serta kemudahan infrastruktur negara. Jelas beliau, pihak Persekutuan Automobil Antarabangsa FIA juga bersetuju memansuhkan bayaran awal penganjuran bernilai $1 juta dan membolehkan Malaysia melaksanakan acara itu secara percuma.
1: Bahrain dan dunia termasuk dunia Arab tahu prestasi kita dalam menyelenggara mengurus ASEAN tahun lalu itu di antara yang terbaik yang pernah ASEAN anjurkan selama ini. Semalam dia telefon, dia kata bayaran awal yang dia bayar $1 juta kepada syarikat F1 yang menyelenggara di seluruh dunia itu, dia kata hapus, kita tak payah bayar lagi. Jadi kita anjur percuma. Bayangkan, kalaupun ada sedikit perbelanjaan nak baiki track, itu baiki track kita. Track race F1 yang sekarang guna untuk kenderaan dan sebagainya, motosikal dan lain-lain, itu diperbaiki sedikit, saya dijangka dalam 11-16 juta ringgit. Orang lain, Anjo, dia belanjanya ratusan atau 1 bilion ringgit minimum. Kita diminta belanja 16 juta menjadi tumpuan dunia dan semua pelumba terkenal di dunia, kenderaan yang tercanggih di dunia, ribuan jurutera yang akan terbang ke Malaysia, ke Sepang.
0: Malaysia bersedia menyambut kepulangan perlembaan F1 ke litar antarabangsa Sepang selepas 9 tahun apabila bakal menjadi tuan rumah GP F1 Bahrain dari 2 hingga 4 Oktober depan. Tumpuan akan terus diberikan kepada reformasi indikator yang masih lemah dalam penerapan daya saing dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan Antarabangsa IMD. Ia bagi mencapai sasaran yang meletakkan Malaysia dalam kelompok 12 ekonomi paling berdaya saing di dunia menerusi Rancangan Malaysia ke-13 RMK-13. Timbalan Menteri Ekonomi Datuk Muhammad Shahar Abdullah berkata, pasukan petugas khas pemudah cara perniagaan pemudah sedang meneliti 262 indikator IMD. Usaha ini dilaksanakan susulan peningkatan kedudukan Malaysia ke tangga 15 dalam IMD 2026 berbanding tangga ke-23 tahun lalu.
2: Pemudah sedang beri tumpuan kepada reformasi indikator yang mempunyai kedudukan melebihi 20. Secara overall kita cukup baik, tetapi bila kita tengok mengikut indikator-indikator yang 262 ini, yang lebih 20 kita bagi penekanan dan kita mempergiatkan kerjasama kerajaan dan sektor swasta dan kita memperluaskan pelaksanaan reformasi kerana birokrasi. Datuk Yang Bertua, pemudah ini pengerusi bersamanya Menteri Ekonomi, Ketua Setiausaha Negara dan Wakil Industri, dan saya kira pemudah ini akan membantu untuk kita memastikan daya saing negara terus dipertingkatkan.
0: Datuk Muhammad Shahar Abdullah. Operasi penguasaan terhadap pendatang asing tanpa izin dan warga asing yang melanggar Akta Immigration 1959-63 terus diperhebat. Walaupun 19 depot tahanan jabatan berkenaan kini beroperasi melebihi kapasiti. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, tindakan penguasaan perlu diteruskan kerana ia melibatkan aspek keselamatan serta kedaulatan negara selain memastikan warga asing yang berada di negara ini mematuhi undang-undang.
3: Jangan masuk kosong tanpa dokumen, jangan terlebih tinggal, jangan salah guna pas. Kalau itu kita temui, terpaksa kita bawa ke depo. Lokman, tak boleh kurangkan langsung momentum serbuan-serbuan itu. Sebab ini isu keselamatan dan isu kedaulatan juga. Negara kita ini terbuka, mereka boleh datang cari rezeki. Tapi negara kita juga ada undang-undang yang mesti mereka patuhi.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Saifuddin Nasution menjelaskan cadangan pindaan Akta Penjara bertujuan memperuntukkan pelindungan kepada pegawai penjara yang melaksanakan tugas mengikut lunas undang-undang dan bukan memberikan kekebalan kepada mereka. Sebaliknya, ia bagi memastikan mereka yang melaksanakan tanggungjawab mengikut prosedur tidak terdedah kepada tindakan undang-undang yang tidak wajar. Tambah beliau, terdapat salah tanggapan dalam kalangan masyarakat termasuk pertubuhan bukan kerajaan NGO dan ahli politik bahawa pindaan tersebut merupakan usaha Jabatan Penjara Malaysia untuk mendapatkan imuniti.
3: Saya tekaskan berkali-kali, ini bukannya percubaan untuk mendapat kekebalan undang-undang. Contoh, apabila Sohakam menyiasat kes Jari Kemunting dan kertas siasatan polis dibuat, tindakan dalaman dilakukan, tindakan undang-undang juga berlaku. Jadi contoh bahawa tak ada langsung niat untuk mendapatkan kekebalan. Bahkan pegawai penjara tetap tertakluk kepada tindakan undang-undang jika berlaku kecuaian atau pelanggaran.
0: Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail. Malaysia terus mengekalkan kedudukan sebagai destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia apabila menduduki tangga teratas Indeks Pelancongan Muslim Global 2026 bagi tahun ke-11 berturut-turut. Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Chiu Chun Man berkata, pencapaian itu mencerminkan kejayaan usaha berterusan kerajaan meningkatkan ekosistem pelancongan mesra Muslim menerusi kerjasama strategik dengan industri serta pembangunan standard yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
4: Program Muslim Friendly Tourism dan Hospitality Assurance and Recognition MFAR yang diterajui di bawah ITC turut diperkasakan dengan penyertaan industri yang begitu ramai, yang mana sekarang kita telah sampai lebih daripada 100 pemain industri pelancongan seperti yang hotel, penginapan, taman tema, pusat konvensyen dan produk pelancongan lain yang telah menyertai dan mendapatkan pengiktirafan MFAR tersebut.
0: Chiu Chun Man. Lesen Perniagaan Network School di Forest City Iskandar Puteri Johor dibatalkan serta-merta, manakala pengendalinya disenarai hitam selepas didapati melanggar syarat pelesenan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Negeri Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, dua pelanggaran utama dikesan membabitkan penggunaan iklan yang tidak mematuhi syarat lesen serta perbezaan antara butiran permohonan lesen dengan operasi sebenar yang dijalankan. Jelas beliau, tindakan tegas bukan hanya dikenakan terhadap network school, malah mana-mana syarikat yang menyalahgunakan lesen dengan menjalankan aktiviti di luar kelulusan akan dikenakan tindakan sewajarnya.
5: Pelaburan masuk tahun lepas 110 bilion. Kita nombor satu penerimaan pelabur masuk ke Johor. Maknanya apa? Dari segi sistem, dari segi dasar yang kita ada, sangat mesra pelabur. Tapi kita tidak menggalakkan pelabur-pelabur yang datang melanggar syarat-syarat di pihak PBT-PBT. Jadi saya cuba nak pesan pada semua pelabur-pelabur, syarikat-syarikat, tak kira siapa saja, dia tidak boleh lari daripada undang-undang dan garis panduan dekat PBT-PBT.
0: Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur. Piala ASEAN 2026, Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya Tan Cheng Ho mengingatkan anak buahnya agar tidak memandang mudah cabaran Laos dalam aksi kedua kumpulan B di Stadium Le Sepak Kuala Lumpur Ceras esok. Walaupun berbekalkan kemenangan 2-1 ke atas Myanmar pada aksi pembukaan Sabtu lepas, Cheng Ho menegaskan Laos yang dibarisi majoriti pemain bawah 23 tahun tetap berupaya mencetuskan ancaman. Skuad hoki lelaki negara meletakkan sasaran mara kepusingan suku akhir kejohanan Piala Dunia 2026 di Belgium dan Belanda Ogos depan. Pengurus pasukan Datuk Ahmad Najmi Abdul Razak berkata, Speedy Tigers bakal berdepan tugas getir apabila diundi dalam kumpulan B bersama juara bertahan Jerman, naib juara Belgium serta Perancis. Malaysia akan memulakan kempen Piala Dunia dengan menentang Jerman pada 15 Ogos. Luar negara, lebih 2,000 penduduk dipindahkan selepas taufan Noh melanda kawasan Puning di wilayah Guangdong Selatan China, membawa hujan lebat berterusan yang mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Pihak berkuasa Puning menaikkan tahap tindak balas kecemasan kawalan banjir daripada tahap 3 ke tahap 1. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji tiada individu dilindungi jika bersalah. Malaysia destinasi pelancongan mesra Muslim nombor 1 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Itu dia Saat Yang Bahagia. Lagu tu sebenarnya menjadi permintaan daripada Kak Aram kita terlepas tadi. Kak Aram buat China katanya nak lagu Saat Yang Bahagia. Salam buat Popo di Mengkali, Suhadil di Kemasul, Pak Awan, Tok Zek, Zali di Flatsi Selangor, Zek Pantun, Nukar Maria di East Kota Singa, Maul Sepi, Mak Ayah, Kak Ajah Zainab, Mak Ayah, Kak Rani, Mak Usul, Jak Lias, Mak Jah, Mak Alung Awa, Kak Bin, Mama Nomi dan Abang Haji Kadir serta isteri. Moga sihat ceria selalu. Abang Naim, terima kasih. Terima kasih kembali. Dan kiriman yang terakhir lah yang sempat saya tunaikan, terutamanya nak melayan telefon tak sempat, takut nanti masanya akan langgar lagi. Daripada kiriman Kak Latifah kita di Singapura, nak dengarkan lagu Hatiku Hatimu daripada sebahan Tok Syarifaini. Lagunya ini untuk hiburan hati, dan nak sampai ke Syabat Tok Ajah Nukar Maria, Abang Haji Yusof, Zek Pantun, Halijah, Samsiah Jawahir. Tak ketinggalan sahabat-sahabat Wak Ali, Ponya dan isteri di Kuala Johor, Halimah di Ipoh Perak, Siti Halimah di Ipoh Perak, Cinta Suhana di Melaka, Datin Olela dan Tok Rashid di Ipoh Perak, Sakinah dan suaminya Jamil di Perak, Datin Rokiah di Seremban Pada Jaya, dan Tok Jubah Tugas. Selamat bertugas di Melaka FM. Untuk semua, selamat petang. Selamat petang kembali yang sempat saya tunaikan lagu daripada persembahan Dato' Syafaini. Lagu tahun 1976 dari filem, daripada filem Hapuslah Air Mata. Air Matamu tahun 1976 lagu itu. Moga-moga menjadi pemutus untuk kita pada hari ini sebelum bertemu lagi insyaAllah pada minggu depan dalam dimensi 60-70. Tapi insyaAllah kita akan bersama hari Rabu ini antara pukul 10 pagi hingga pukul 2 petang dalam Pesona 10-2 di Melaka FM. Izinkan saya DM Zainuddin mengundurkan diri. Lagu yang ini menjadi penutup untuk kita bersama. Selepas ini bersama dengan Lia menemani anda hingga pukul 12 malam nanti. Teruskan keceriaan anda bersama dengan beliau. Selepas ini, izinkan saya DM Zainuddin undurkan diri. Yang ini untuk anda. Melaka FM mempesonakan radio nombor 1 orang Melaka.

0: mendengar Black FM.
1: Black FM 102.3 mempesonakan bertemankan Lia di sini sehingga pukul 12.30 malam nanti. Dan untuk anda yang sedang memandu, hati-hati ketika memandu, saya doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pastikan anda jaga jarak kenderaan anda dengan kenderaan yang lain. Dan kalau nak tukar simpang tu, nak tukar lorong ataupun nak masuk simpang, jangan lupa untuk beri signal supaya orang lain tahu anda nak tukar lorong ataupun nak belok ke kiri ataupun ke kanan, kan? Perkara ni semua untuk mengelakkan kejadian-kejadian ataupun perkara yang tidak diingini berlaku. Okey, baik, sekejap lagi kita ada lagu daripada Rina Rahman, Ku Tak Percaya, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1978, dan juga Cinta Bahagia, nyanyian MY Syamsuddin dan juga Zaliha Hamid. Lagu ini dikeluarkan pada tahun 1976. Ya, ini kita layan dulu daripada Dato' DJ Dave, Mengapa Aku, Melaka FM.

0: mendengar Melaka FM.
1: Melaka FM 102.3 mempersunakan 6.54 minit petang ketika ini. Bertemankan saya di Julia sehingga pukul 12.30 malam nanti. Baik saudara, disampaikan info tu solat maghrib bagi seluruh negeri Melaka pada hari ini adalah pada pukul 7.26 minit malam. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di Melaka FM mempersunakan.

0: saudara muslimin dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.26 minit malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya selama menunaikan solat fardu maghrib. Daripada kami, Melaka FM.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Peribahasa Melayu, peribahasa ialah susunan kata yang pendek dengan makna yang luas, mengandungi kebenaran, sedap didengar, bijak perkataannya dan senang difahami. Peribahasa hari ini, jom dengar.
1: Peribahasa Melayu hari ini, seperti kacang lupakan kulit.
0: Perkataan, maksud dan contoh ayat peribahasa.
1: Seperti kacang lupakan kulit.
2: Bermaksud, orang yang melupakan budi baik serta pertolongan orang lain apabila telah hidup senang.
1: Contoh ayat.
2: Sikapnya seperti kacang lupakan kulit kerana dia berlalu tanpa mengucapkan terima kasih atas pertolongan yang diterimanya.
0: Itu dia peribahasa Melayu untuk hari ini. Peribahasa Melayu, Melaka.

Saudara Muslimin dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.39 malam akan berkumandangnya azan yang menandakan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya selama menunaikan solat fardu isyak daripada kami, Melaka FM.

27 Julai 1955, pilihan raya persekutuan yang pertama. Pada hari ini, dalam tahun 1955, pilihan raya persekutuan pertama di Persekutuan Tanah Melayu diadakan. Parti Perikatan yang terdiri daripada Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, UMNO, Malayan Chinese Association, MCA dan Malayan Indian Congress, MIC mempertaruhkan 52 orang calon. Manakala Parti Negara mengemukakan 33 orang calon dan Parti Islam Setanah Melayu, PAS dengan 11 orang calon. Parti-parti lain yang turut serta dalam pilihan raya ini ialah Parti Buruh, Parti Kemajuan Perak, Pertubuhan Kebangsaan Perak dan Pertubuhan Melayu. Dalam pilihan raya ini, Parti Perikatan memenangi 51 buah kerusi daripada 52 buah yang dipertandingkan. Melalui kemenangan tersebut, Parti Perikatan berjaya membentuk sebuah kerajaan dan Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dilantik sebagai Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu yang pertama.

Bertemankan Lia di sini dalam segmen Janji Rock 9.47 minit malam ketika ini. Selamat malam diucapkan kepada anda semua. Terus tetapkan frekuensi kami iaitu 102.3, hanya satu sahaja. Baik saudara, mungkin minggu ni ada yang tak tahu nak pergi mana kan, anda boleh ke Bila Larut Malam at Museum 2026 Jadi jom melawat 5 muzium dengan harga RM10 sahaja pada 1 Ogos

Utara, Muzium Etnografi, Muzium Samudra, Muzium Rakyat dan juga Muzium Istana Kesultanan Melaka. Anda boleh dapatkan tiket di mana-mana kaunter tiket muzium. Dan juga yang seronoknya, beli satu tiket boleh masuk semua muzium ini, dan beli empat tiket muzium, empat orang percuma satu tiket lagi. Ha, jadi jimat sangat-sangat kan? Jadi dan terbaru bersempena dengan bulan kemerdekaan ini, kemasukan percuma untuk yang berpakaian etnik Melaka lengkap. Pakaian etnik Melaka, ceti, baba nyonya, pakai kebaya nyonya pun dah lengkap dah tu kan. Jadi anda boleh dapatkan dengan percuma untuk masuk ke muzium-muzium ini. Nah, jadi save the date, 1 Ogos 2026 pukul 11 malam hingga pukul 2 pagi. Bila larut malam. Okey, jom kita layan lagi lagu-lagu dalam segmen Janji Rock pada waktu ini. Dan sekejap lagi kita ada lagu daripada Maya Sari, Diam-Diam Jatuh Cinta, dan juga Ekspedisi Hidup Bersama. Yang ini kita layan dulu daripada Ija, Penasaran, Melaka FM, Janji Rock.

0: Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa denggi. Lindungi diri daripada gigitan nyamuk. Pastikan pintu dan tingkap sentiasa ditutup. Gunakan ubat penghalau nyamuk pada bahagian kulit yang terdedah. Pakai pakaian berwarna cerah, berlengan panjang dan seluar panjang apabila keluar rumah. Dan pasangkan ubat lingkaran atau ubat nyamuk elektrik di dalam rumah. Langkah mudah tetapi mampu menyelamatkan nyawa. Lindungi diri anda sebelum terlambat. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Yep, itu dia, kita kena sentiasa bersihkan halaman rumah kita sekurang-kurangnya seminggu sekali. Hari Sabtu ataupun hari Ahad tu kan, luangkan masa bersama dengan keluarga untuk bersihkan kawasan rumah dan lindungi diri kita serta keluarga kita daripada denggi. Bercakap mengenai denggi, jangan lupa untuk dengarkan Kekena Shake dulu pada hari besok. Dengan tajuk Ambil Peduli Cegah Denggi bersama dengan Dr. Nur Ashikin Baharudin, iaitu Pegawai Perubatan Unit Penyakit Bawaan Vektor Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, pada 1.30 minit tengah hari di Melaka FM. Jadi dengarkan mengenai dengan topik denggi, bahayanya bahayanya denggi ni kepada kita kan, sebabnya ianya boleh membawa maut. Jadi anda boleh dengarkan pada hari besok dan juga tonton di page Melaka FM dan juga di TikTok Melaka FM pada 1.30 minit tengah hari. Okey, sekejap lagi kita ada lagu ini. Daripada Rio, Layu di Hujung Mekar dan

Baik, itu dia sebuah lagu daripada Melissa, Cinta Untuk Nabila. Untunglah orang yang bernama Nabila ada lagu khas untuk dia, kan? Baik, Sarah, sekejap lagi pukul 11 kita akan ke Pusat Berita Radio untuk sama-sama kita dengarkan berita. Dan sekembalinya nanti kita akan layan lagi lagu-lagu slow rock pula, lagu-lagu yang layan perasaan pula pada malam ini sampai pukul 12.30 malam nanti, Dan sekarang ni jom kita dengarkan sebuah lagu yang dinyanyikan oleh kumpulan Utopia. Dipersembahkan oleh Afi Utopia dengan ciptaan lagu oleh Eddie Hamid dan liriknya oleh Lin Majid. Lagu ini bergenre rock jiwang, ciptaan Eddie Hamid, dilancarkan sebagai sebuah extended play pada April 2012 dan video muzik rasminya diterbitkan di platform YouTube oleh FMC Music pada September 2012. Walaupun kumpulan Utopia asalnya aktif pada era 80-an dan juga 90-an, lagu ini merupakan kemunculan semula ataupun comeback Afi yang sangat berjaya sehingga melonjakkan semula namanya dalam industri muzik. Jadi jom kita layan daripada Afi Utopia, Maafkan Aku. Melaka FM, Janji Rock.

baharu di Sabah, Sarawak bermula hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Rang Undang-Undang Persaingan Pindaan 2010 diluluskan sebulat suara di Dewan Negara hari ini bagi memperkukuh keberkesanan penguatkuasaan Undang-Undang Persaingan di Malaysia. Pindaan terhadap Akta Persaingan 2010, Akta 712 itu memberi tumpuan antaranya kepada usaha membanteras amalan anti-persaingan sekaligus mewujudkan persekitaran pasaran yang lebih adil, telus dan kompetitif. Demikian menurut Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh ketika menggulung perbahasan.
1: Pihak kerajaan memang mengiktiraf bahawa rejim ini penting untuk melengkapkan kerangka persaingan Malaysia supaya MICC bukan saja dapat menangani kartel dan penyalahgunaan kedudukan dominan, ya. Dan merger control regime ini kita akui ianya akan melengkapkan dan akan mengukuhkan pasaran, ya, akan memastikan pasaran itu lengkap, ya, kenaan dengan aktiviti-aktiviti anti persaingan ini.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pembinaan 18 lagi tempat teduhan motosikal di beberapa lebuh raya utama disasarkan bagi meningkatkan keselamatan penunggang serta mengurangkan amalan berhenti atau berteduh bawah jambatan ketika hujan. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan berkata langkah itu menyusuli beberapa kemalangan maut termasuk insiden pada 25 Jun lalu yang mengorbankan seorang penunggang.
2: Pada tahun 2026, LLM mensasarkan pertambahan sebanyak 18 lokasi baharu lagi seperti di Lebuh Raya Utara Selatan 6 lokasi, di Lebuh Raya Penyuraian Trafik KL Barat Spring 2 lokasi, Lebuh Raya Damansara Puchong LDP 2 lokasi, Kesas 2 lokasi, Lebuh Raya Pantai Timur Pasar 1 4 lokasi dan Lebuh Raya KL Karak 2 lokasi. Inisiatif program ini dapat berkesan dalam meningkatkan keselesaan dan keselamatan serta mengurangkan risiko kemalangan penunggang motosikal di Lebuh Raya.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Negeri 9 ke-16 kini memasuki fasa pecutan terakhir dengan tempoh berkempen hanya berbaki 4 hari lagi. Kebanyakan calon giat memperhebatkan gerak kerja masing-masing menerusi gabungan kempen konvensional dan media sosial dalam usaha meraih sokongan sebanyak mungkin pengundi di kawasan yang ditandingi. Calon Pakatan Harapan Dr. Azizul Hakim Mahdi menarik perhatian apabila mengetepikan seketika imej formal seorang doktor dengan menunjukkan kemahiran menukar minyak hitam motosikal dalam satu program bersama penduduk. Jelasnya, bidang automotif bukan sahaja memerlukan kemahiran malah mempunyai potensi besar sebagai sumber pendapatan golongan muda. Dalam hal berkaitan, pakar perundangan dan perlembagaan Profesor Madya Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berpandangan isu raja, agama dan kaum 3R tidak sewajarnya dijadikan sebagai kempen politik bagi meraih undi bagi parti yang bertanding. Sebaliknya, setiap parti yang bertanding perlu memanfaatkan kempen dengan isu yang sesuai dengan visi dan matlamat parti. Sementara itu, tinjauan RTM mendapati rata-rata rakyat menolak kempen yang menggunakan isu 3R sebagai modal politik. Ikuti pandangan Muhammad Yaakob Zainal, Nur Suhana Roslan dan Hazairi Hassan.
3: Kita ni hidup dalam satu negara dan ada berbagai-bagai agama, bangsa. Jadi seloknya tak perlu agama isu kaum dan agama untuk keamanan di bumi Malaysia ni. Untuk generasi yang akan datang.
4: Dekat Malaysia ni kan memang hidup bersatu padu kan. Banyak kaum. Jadi kita tak bolehlah ada rasa-rasa semua tu. Itu macam toksik sebenarnya.
5: Kita dah lama dipupuk berpaduan. Tak kisahlah Cina ke India. Dia satu bangsa. Dia dah jaga layak Malaysia. Kita tak ada masalah pun. Janganlah main isu perkauman, isu 3R. Tak ada faedahnya. Kita nak ekonomi. Kita nak damai.
0: Perbelanjaan pembangunan bagi 2027 diunjurkan berjumlah kira-kira RM58 bilion dengan sekurang-kurangnya 70% daripada peruntukan dicadangkan untuk membiayai projek pembangunan asas. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata unjuran tersebut masih di peringkat awal dan dimuktamadkan sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan untuk pertimbangan.
6: Ruang perbelanjaan pembangunan asas itu perlu dipertahankan. Jadi formula di peringkat dalaman yang kita cuba kekalkan adalah supaya daripada keseluruhan DE itu 70% DE itu akan tertumpu kepada pembangunan asas. Jadi perbelanjaan inilah yang bila kita unjurkan di peringkat Kementerian Ekonomi, dapatan awal yang kita mengharapkan adalah untuk sasarannya perbelanjaan pembangunan bagi tahun hadapan tu kita unjurkan sekitar 58 bilion out of total DE yang ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Keputusan untuk menerbitkan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berhubung lembaga tabung haji akan dibincang dan diputuskan dalam mesyuarat Jemaah Menteri Rabu ini. Perkara itu dinyatakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar berkata, sebagai Perdana Menteri, beliau harus berlaku jujur dan mematuhi proses perlembagaan dan peraturan yang ditetapkan. Berita seterusnya, pelaksanaan pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baru diperluaskan ke Sabah dan Sarawak secara berperingkat bermula hari ini. Jabatan Imigresen menerusi hantaran di laman Facebook memaklumkan pelaksanaan itu melibatkan pejabat pengeluar pasport di kedua-dua negeri menerusi dua fasa, iaitu fasa 6 yang bermula hari ini dan fasa 7 bermula Isnin depan. Imigresen memaklumkan hanya pejabat yang disenaraikan akan memulakan pelaksanaan PMA versi baru mengikut tarikh yang ditetapkan. Ratusan pelarian Rohingya yang berkumpul di hadapan pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR di Jalan Bukit Petaling sejak awal pagi dipindahkan ke Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Kuala Lumpur. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus memaklumkan kesemua pelarian terbabit akan dibawa ke IPK Kuala Lumpur untuk menjalani pemeriksaan dokumentasi termasuk semakan kad UNHCR, pasport serta dokumen berkaitan. Ke perkembangan luar negara, pusingan kelima rundingan Lubnan-Israel bermula di Washington. Menurut agensi berita nasional, rundingan terkini itu merangkumi isu keselamatan dan politik. Tiada maklumat lanjut didedahkan setakat ini mengenai agenda atau peserta yang terlibat dalam perbincangan. Pusingan terbaru berkenaan merupakan sesi kelima rundingan antara kedua-dua negara selepas empat pusingan terdahulu yang bermula pada April. Susulan serangan terhadap sebuah kapal komersial di Laut Hitam yang mengorbankan seorang rakyat India. Kementerian Luar dalam kenyataan memaklumkan Duta Ukraine ke New Delhi, Alexander Polishchuk, dipanggil bagi menyampaikan bantahan rasmi berhubung insiden membabitkan kapal MV Amfortivi pada 18 Julai lalu. New Delhi mengecam sekeras-kerasnya serangan terhadap kapal dagang yang membahayakan nyawa pelaut awam. Sukan penganjuran Formula 1 F1 di Litar Antarabangsa Sepang SIC mencatat sejarah tersendiri menerusi kerjasama strategik yang melibatkan F1, Persekutuan Automobil Antarabangsa, Kerajaan Bahrain dan Kerajaan Malaysia. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Shafriman Hanif menyifatkan kerjasama berkenaan sebagai satu penghormatan besar buat Malaysia sekaligus mengukuhkan lagi reputasi negara sebagai destinasi penganjuran sukan bertaraf dunia. Ia tidak akan menjadi kenyataan tanpa sokongan padu daripada Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim serta Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari. Sementara itu, Presiden dan Pelumba Johor Motorsport Racing, Tunku Panglima Johor Tunku Abdul Rahman Al-Haj Ibni Sultan Ibrahim bertitah kepulangan F1 ke SIC merupakan perkembangan yang amat menggembirakan hasil kesepakatan antara Malaysia dengan Bahrain. Ia bukan sahaja dinanti-nantikan peminat sukan pemotoran, malah dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri sukan permotoran negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI Tabung Haji diputuskan Rabu ini. Pelaksanaan pengeluaran PMA versi baharu di Sabah, Sarawak bermula hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Lutai Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: merupakan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.

awas demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Tidakkah engkau mengetahui, wahai Muhammad, bahawa kami telah menghantarkan syaitan-syaitan kepada orang-orang kafir untuk menggalakkan mereka mengerjakan perbuatan kufur dan maksiat dengan bersungguh-sungguh.

dekat kenderaan tu, saya nak beritahu lah, signal dekat kenderaan itu tuan-tuan perempuan bukan dibuat untuk perhiasan semata-mata. Ha, betul tak betul? Kadang-kadang tuan-tuan, ada orang dia masuk simpang tak nak bagi signal. Saya pelik lah. Dia mungkin takut bateri cepat haus kot. Atau cepat kong kot. Allahu Akbar ya. Bukan apa, kadang-kadang bila kita masuk simpang dalam keadaan kita tak bagi signal, itu salah satu cara orang yang tak berada

0: Fadhil Sami dalam segmen Jalan Minda di Melaka.
1: Begitu tadi perkongsian motivasi bersama yang berbahagia Ustaz Muhammad Fadhil Samin dalam Jalan Minda Melaka FM. Semoga kata-kata motivasi hari ini menjadi inspirasi untuk anda menghadapi hari yang lebih baik. Jalan Minda Melaka FM bersiaran setiap hari 6.50 pagi, 4.45 petang dan 8.45 malam di Melaka FM. Radio No. 1 Orang Melaka.

28 Julai 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram Batu Pahat, Johor. Pada hari ini, dalam tahun 1967, Majlis Perasmian Jambatan Penggaram disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri di Batu Pahat, Johor. Jambatan ini dibina bagi menggantikan perkhidmatan feri yang digunakan sebelum ini. Dalam ucapannya, Tun Abdul Razak berkata, pembangunan negara mesti menekankan tenaga manusia dan menegaskan bahawa bayaran yang dikenakan kepada kenderaan yang menggunakan jambatan tersebut akan dimasukkan ke dalam tabung pembangunan negara supaya mereka dapat sama-sama memberikan sumbangan kepada pembangunan lebih besar untuk negeri ini. Pembinaan jambatan ini diharap akan dapat membantu meningkatkan taraf hidup masyarakat di luar bandar dan merapatkan jurang kemiskinan di negara ini

0: Terima kasih kerana menjadi pendengar setia di Melaka FM.
1: Kesetiaan anda kebahagiaan kami. Melaka FM pasti mempesonakan.
2: Rancang aktiviti anda dengan berkesan setiap hari dan semak maklumat cuaca di tempat anda secara terperinci. Jom dengarkan info cuaca di seluruh negeri Melaka, Johor dan Negeri Sembilan menerusi Gegar Pagi Melaka FM.
3: Baiklah, info cuaca hari ini di Melaka, Johor dan juga Negeri Sembilan. Saya mulakan di Melaka sepanjang hari ini. Tiada hujan pagi, petang dan juga malam dengan suhu minimum 24, maksimum 33 darjah Celsius. Di Johor, pagi tiada hujan manakala di sebelah petang dan juga malam dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dengan suhu minimum 24, maksimum 33 darjah Celsius. Di Negeri Sembilan, pagi ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai, petang dijangkakan ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, malam tiada hujan dengan suhu minimum 24, maksimum 34 darjah Celsius.
2: Info cuaca Melaka FM ini kami bawakan kepada anda dari laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Rancang aktiviti anda dengan mendengar info cuaca di Gegar Pagi Melaka FM. Pastinya radio nombor 1

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Kerajaan negeri salur bantuan bencana berjumlah RM257,700 kepada 859 ketua isi rumah yang terjejas akibat banjir kilat di Dun Payu Rumput. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata setiap ketua isi rumah menerima bantuan tunai RM300 selain 1,000 unit tilam yang akan diagihkan kepada semua keluarga terjejas. SAMB turut memberikan rebat bil air bagi penggunaan bulan ini kepada mangsa banjir. Beliau berkata kerajaan negeri turut memperuntukkan RM7 juta bagi projek penyelesaian awal banjir meliputi naik taraf sistem saliran dan pembinaan kolam tanggungan banjir. Pada masa sama, kerajaan negeri merancang melaksanakan projek rancangan tebatan banjir Sungai Air Salak bernilai lebih RM100 juta bagi menangani masalah banjir secara menyeluruh. Kerajaan negeri bakal memperkenalkan projek tanaman bawang pertama di Melaka sebagai usaha memperkukuh sektor pertanian dan keterjaminan bekalan makanan negeri. Esko Kemajuan Desa Pertanian dan Keterjaminan Makanan Negeri Dato' Dr. Muhammad Akmal Saleh berkata, projek yang kini berada di peringkat awal itu berpotensi melahirkan bawang jenama Melaka sekiranya berjaya menghasilkan tuayan yang memuaskan.
2: Kita dalam proses untuk buat dah buatlah ladang bawang. Ladang bawang yang pertama kali kita buat dalam negeri Melaka ni. Jadi ini dalam ladang bawang ni telah diusahakan dan kita nak tengok hasil dia bagaimana. Kalau hasilnya berjaya, insyaAllah bawang ni kita akan bawa bawang Melaka pula. Jadi sebab tu ada yang menyatakan bahawa beras Melaka ni adalah beras yang bukan dihasilkan di Melaka. Tak, beras Melaka ni adalah beras yang dihasilkan dalam tanah sawah negeri Melaka.
1: Inisiatif itu turut bertujuan meningkatkan pengeluaran hasil pertanian tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap bekalan dari luar negeri. Cubaan menyeludup 5,069 kilogram sirip ikan hiu dianggarkan bernilai RM8.36 juta termasuk duti dan cukai gagal susulan penahanan sebuah kontena di Pelabuhan Kelang Selangor 2 Julai lepas. Pengarah JKDM Melaka Roslan Yusof berkata 180 guni berisi sirip ikan hiu yang dirampas itu dipercayai diimport dari Guyana, sebuah negara di Amerika Latin untuk pasaran tempatan.
3: Hasil pemeriksaan awal ke atas dokumen pengimportan mendapati bahawa dagangan dalam kontena yang ditahan tersebut telah diikrar sebagai fish skin ataupun kulit ikan di bawah kod tarif yang melibatkan cukai sebanyak 5%. Bagaimanapun, hasil pemeriksaan secara fizikal mendapati bahawa kontena tersebut telah dimuatkan dengan sejumlah 180 guni yang mengandungi sejumlah 5,069 kilogram sirip ikan hiu atau shark fins.
1: Seorang lelaki yang mewakili syarikat ejen penghantaran ditahan bagi membantu siasatan. Kementerian Ekonomi mengunjurkan perbelanjaan pembangunan bagi tahun 2027 berjumlah kira-kira RM58 bilion dengan sekurang-kurangnya 70% diperuntukkan bagi membiayai projek pembangunan asas. Menterinya Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, unjuran itu masih di peringkat awal dan akan dimuktamadkan sebelum dikemukakan kepada Kementerian Kewangan. Bagi tahun ini, RM57.6 bilion atau 70% daripada keseluruhan perbelanjaan pembangunan diperuntukkan untuk projek pembangunan asas meningkat berbanding tahun lalu. Langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan memperkukuh pembangunan asas negara. Zoo Melaka terus mempergiat usaha memupuk kesedaran orang ramai terhadap kepentingan melindungi harimau Malaya yang kini diancam kepupusan. Usaha itu dilaksana menerusi sambutan Hari Harimau Sedunia 2026 yang bertujuan mendidik masyarakat mengenai pemuliharaan hidupan liar. Pengarah Zoo Melaka Dr. Zaidah Izzati Zaid berkata, program itu diadakan lebih awal daripada sambutan rasmi pada 29 Julai bagi membolehkan lebih ramai pengunjung menyertainya pada pada hujung minggu. Ia menjadi platform untuk meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai cabaran yang dihadapi Harimau Malaya. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Ehwal Semasa RTM Melaka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
0: Yang sahih di RTM.
4: Melaka FM mempesonakan 102.3.

0: keamanan negara bermula daripada maklumat yang benar. Berita palsu adalah musuh dalam selimut yang mampu menghancurkan perpaduan kita dalam sekelip mata. Tindakan tidak bertanggungjawab ini tertakluk di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Sabit kesalahan pesalah boleh dihukum denda sehingga RM50,000 atau penjara tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Pastikan sumber maklumat anda adalah sahih dan diiktiraf. Elakkan menjadi penyebar fitnah yang boleh merosakkan masa depan bangsa. Berhenti menyebarkan keraguan, jadilah rakyat yang bijak dan berintegriti. Pesanan ini dibawakan oleh Melaka FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Melaka FM 102.3.

0: air dekat bumi banyak, tapi sebenarnya tak cukup.
1: Memang betul, hampir 70% bumi ini diliputi air.
2: Tapi kebanyakannya air laut yang tak boleh diminum.
0: Dan daripada semua air yang ada, kurang 1% je yang boleh kita guna. Tapi kita...
1: Bayangkan kalau satu hari nanti, air tak ada. Nak minum susah, nak mandi pun tak boleh. Semua benda tak jadilah.
3: Air bukan sekadar keperluan, tapi sumber kehidupan kita semua.
1: Jadi, hargai setiap titisan. Jimat air. Jaga masa depan.
4: Pesanan iman masyarakat ini dibawakan khas oleh Melaka FM.
5: Anda sekarang sedang mendengar Melaka FM.

0: Rock FM 102.3. Mana lagi Melaka le.
1: Korang jangan pening-pening. Setkan je kat radio tu frekuensi 102.3.